0: Ранні шоу. Шевілька Ена.
1: Доброе утро.
2: Чао, доброе утро.
1: Доброе утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косе пар збудиш.
4: Русія, Манса, Пангос і Харві Норман Копер.
5: Накупуйте полетно і квалітетно. Тер брез плачила оброка усе до октября у торговині Харві Норман Копер. Прилістайте наш новий каталог і скористите суперугодності. І уживайте полет'є брез трошков з Лінпей. Акція веля само ще до 16 юня у торговині і на harvynorman.si.
0: Харві Норман Копер. Заупання вреда на куп.
4: Усі Уакандо. Одбойка на Мілкі, море і найліпший сонячний заход на Балі. То є Капри Сол Біч Волі Афтерворк Парті. Та Петек се по службі добимо Уаканди у Марині Порторож. Діджей Бучі бо поскрбив за плісне ритме, освіжив по себе шлахо з лемоніж газирана лимонадо. Чакате туди одбойка на Мілкі, зато припелі свою екіпо і скочи у вікенд з нами. Капри Сол Біч Волі Афтерворк Парті та петек от 4 пополудан у Уаканді у Марині Порторож.
6: Іщете содобен і нежен начин здравлення ваших хищних люблянчков? У ветеринарському центру Лара представляю хладноплазму – революціонарно неболечу терапію за кушки і муце. Без седації, без стреса. Леспрощена терапія, ки помага при хитрейшому целенню ран, зменшуванню бактерій і регенерації ткива. Ветеринарський центр Лара, кер си ваші штириножні приятелі заслужио ле найбольше.
7: Желите хитро напрей, па некако не гре? Скленіте кредит напрей, брез трошков заварування і брез трошков одобритве до преклица. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
9: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
8: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
9: Kako prihrani?
8: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
9: In kam greva?
8: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
9: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
10: Iperčeramika!
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autobalis v Kopru.
12: Ko se zamaši, odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
15: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
16: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
17: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
18: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
19: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2 vetnika opel.autovalis.si.

0: То є утренні шоу. Штевілька Ена.
1: Добре утро.
2: Чао, добре утро.
1: Добре утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Коси пар збудиш.
4: Русія, Манса, Пангос і Харві Норман Копер.
5: Накупуйте полетно і квалітетно. Тер брез плачила оброка усе до октября у торговині Харві Норман Копер. Прилістайте наш новий каталог і скористите суперугодності. І уживайте полет'є брез трошков з Лінпей. Акція веля само ще до 16 юня у торговині і на harveynorman.com.
0: Харві Норман Копер. Заупання вреда на куп. Ко се замаши, одмаши и пика си, за чисте цеви и безхибен преток, керколи, теркадаколи, одмаши и пика си, нич 8 нич, 6 нич, 7 4.
3: Тони Цетински.
0: 19 јуни, единствено призорище Вина Копар, уступнице на Евентиму.
6: Zbudi vikinga u sebi. U predvidenom skladu za viking je že 19 milionov euro. Viking loto.
7: Kam vržem prazen kozarec od Nutele?
8: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
7: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
8: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
7: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
5: Zate, z vami, za nas, Marjetica Koper.
8: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo v optiki moje minus lete pika si Koper.
3: Ma noro, res, do 40% dol.
8: O, lahko pa tudi eno očala kupiš in druga dobiš za stojn.
9: Mega, že danes obiščeva optiko moje minus lete pika si.
5: Morje, sonce, siesta v senci
3: in komari.
5: To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Planet Koper predstavlja brezplačni 3-dnevni sejem lepote in zdravja. V četrtek, petek in soboto ste vabljeni na brezplačne meritve, kontrole in degustacije. Za vas bomo pripravili tudi nagradno igro, poligon za otroke, smuti kolo bajnjami in terapijo z gongom. Celoten program si poglejte na naših družbenih omrežjih ali na planetkoper.com. Se vidimo med 4. in 6. junijem v centru Planet Koper.
11: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
12: Nočem vedet.
11: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
12: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
11: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: Ob dnevu slovenske in hrvaške državnosti vas Hrvaško društvo Istra Piran vabi na klapski večer. Sobota, 6. juni ob 18. uri, skladišče Grando Portorož. Ne zamudite klapskega večera, to so Boto. Vstop prost.